0: Radio Solo, klokken er 20:37. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange